Bersin. Mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes, mukaddes,